0: 0779. Trgovina Valida.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-555-606.
2: Šta si se začičali, ja? Aj ti, bomo, gvarda. Čaj, čaj ti držiš, ne ciska tebe, nego nju.
3: Dršćan, jer bo je velika vlaga vam.
2: Onda ajde u posiju, da ne odrediš. Ajde, ajde.

0: Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.
1: Tako lepa, pametna mlada, milion dolara.

Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj i voljenoj sestri Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, te da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Od srca joj želi sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena, s porukom da i dalje ostane tako dobra teta.

Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.

Draga sestro Ana, sretan 40. rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće i mira u srcu. Hvala ti za svu ljubav i podršku koju daješ. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i toplinom. Želi ti sestra Biserka, šogor Boris, te nećaci Borna i Petar.

Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.

Draga sestro Ana, sretan 40. rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće i mira u srcu. Hvala ti za svu ljubav i podršku koju daješ. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i toplinom. Želi ti sestra Biserka, šogor Boris, te nećaci Borna i Petar.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, te da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Od srca joj želi sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena, s porukom da i dalje ostane tako dobra teta.

si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leo.

Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.

Draga sestro Ana, sretan 40. rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće i mira u srcu. Hvala ti za svu ljubav i podršku koju daješ. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i toplinom. Želi ti sestra Biserka, šogor Boris, te nećaci Borna i Petar.

Draga sestro Ana, sretan 40. rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće i mira u srcu. Hvala ti za svu ljubav i podršku koju daješ. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i toplinom. Želi ti sestra Biserka, šogor Boris, te nećaci Borna i Petar.

Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.